0: Danke vielmals. Nein. Thank you. Thank you.
1: Du laufst Rabe und merci tu jetzt.
0: Wir sind so lieb, danke vielmals. The next song is called Kwasha Kwatima, which in isiZulu, my mother tongue, means the house has burned down or it's burning. And it could be used as a metaphor, depending on how you rising from the ashes in that house that is burning speaks to you. The song features a good friend of mine. He has a very beautiful poem on the song. And his name is Modise Sehote from Johannesburg, South Africa. And I hope this song resonates with you in whatever capacity and you enjoy that. So without further ado, please enjoy Kwasha Kwatima.
2: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d